ke pemer le khe ev ale yav mu ev al khna av lo lo al pem pi av ah o as kustiye